خود به تیچه نمان بیم تو امت و خودستی نواره وزد بلی کسی بیتون اگوشی منده امنده از بریس زای بردن برسان نمکرلی مهان تلاچه بکیگا اتی که اوگرمه کشگا اسی از